0: 駅の方角からでした。駅の通信は心得ましたが全く反応がありません。
1: 雷陽駅、早く指導通信で連れて駅に応援していけ。
2: はい、
1: 早く雷陽つらけ。
2: はい、
1: はい。

0: 県営電力供給所通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちゃんと聞いて、アマタで部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急処理取り、乗務を締め、城内の厳しく検査して、モクタの敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はい、
3: はい。
4: 报告，按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
5: 干得好，大家都回来了吗？
4: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
5: 什么？硫酸小组还没回来？
4: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
5: 老周，已经到了预定的集合时间，天一亮我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内，快速去定吧。
4: 这样，我带人回去一定把三哥他们救出来。
6: 对，回去把三哥救回来。
7: 队长，下命令吧。
8: 队长，下命令吧。
4: 下命令吧。
8: 下命令吧。下命令吧。
5: 再等五分钟。

0: れぐらいの機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: バカ、それくらいや、わかるよ。風室に書いただろう。
1: はい。
2: どのぐらいの機械だ。
1: はい、全滅です。
2: 兵器の声では、
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、

0: 件進捗、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
1: はい、
2: まだ小英国古刀山
1: からの古刀山小英国この世から返してやる。
0: はい、
1: 川口正弘。
0: はい、
1: 明日人数集め、自分から沸騰山まで攻撃しろ。
0: はい、
1: 命令。
0: はい、
1: 味方二砲部隊、三射本隊、対砲中隊、機関隊および一個師団、新本校から沸騰山まで攻撃せよ。大砲攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
0: はい、わかりました。
1: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内沸騰山の八路軍は全滅させ。
0: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，队长，队长，你看看谁回来了。

0: 口大尉殿、ここは岐阜口になりますが、ここまでしか音をしてきません。
1: 分かった。各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？